Hii ni idhaa Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Agosti 16, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Agosti 17. Wakati huu tunakuletea mahojiano na wanafunzi wa Japan kutoka vyuo vikuu na shule ya upili wanaojifunza lugha ya Kiswahili. Wameeleza malengo ya kujifunza lugha hiyo na matarajio yao ya baadaye. Mimi ni Frederick Nwaka na mwenzangu
1: Radhia Suzuki.
0: Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki. Na msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, ni kufahamisha tu kwamba taasisi mbalimbali za elimu nchini Japan hufundisha lugha ya Kiswahili. Mathalani, chuo kikuu cha Osaka hufundisha lugha ya Kiswahili kama somo kuu, ilihali vyuo vikuu visivyopungua vinne hufundisha lugha hii ya Kiswahili kama somo la hiari. Na wanafunzi tuliowakaribisha leo wanasoma Kiswahili kama somo la hiari. Basi kwa sasa mbatana nasi tukuletee mahojiano tuliofanya na wanafunzi hawa. Karibu sana msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Hii leo tumepata fursa ya kipekee kabisa ya kutembelewa na wanafunzi wanaofundishwa lugha ya Kiswahili na mwalimu Kadoya. Kadoya sensei ambaye umekuwa ukimsikia katika baadhi ya vipindi vyetu hapa idhaa ya Kiswahili ya NHK. Na wanafunzi hawa wanatoka katika taasisi mbalimbali za elimu wakisomea masomo mbalimbali, lakini pia wanajifunza lugha ya Kiswahili. Tutazungumza nao masuala mbalimbali yanayohusu lugha hii, lakini pia tajiriba zao na malengo yao baada ya kujifunza lugha ya Kiswahili. Mimi ni Frederick Nwaka na nipo na mwenzangu
1: Radhia Suzuki.
0: Tunakukaribisha sana tuwe nawe hadi tutakaposema kwa heri. Habari na karibuni sana. Hamjambo?
2: Hatujambo.
0: Hatujambo.
3: Hatujambo.
0: Vizuri, tumefurahi sana kuwa nanyi leo, na kwanza mjitambulishe tuweze kuwafahamu. Tuanze na upande huu hapa. Karibu.
2: Ninaitwa Yuma.
4: Unasoma wapi?
2: Cornell University.
5: Hamjambo, ninaitwa Kaito. Mimi ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Sofia.
6: Mimi ninaitwa Ichiru. Mimi ni mwanafunzi wa high school ya Sapporo Kaise.
7: Mimi ninaitwa Sayaka. Mimi ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Waseda.
8: Ninaitwa Hana. Mimi ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Sofia. Ninatoka Yokohama.
0: Radhia, unaona tuna wanafunzi kutoka vyuo vikuu mbalimbali, lakini pia shule ya upili.
1: Ndio.
0: Swali la kwanza ambalo mimi ningependa nifahamu na pengine hata msikilizaji, ni sababu hasa ya kujifunza lugha ya Kiswahili ni ipi? Unajua mtu lazima uwe na shauki ya kufanya jambo fulani. Kwa hiyo natumai nifahamu sababu iliyowasukuma hao kuanza kujifunza lugha ya Kiswahili.
7: じゃあ、まあ、スワイリ語を勉強するようになったきっかけっていうのは何かちょっと教えていただければと思います。え、きっかけは私の兄が半年ほどアフリカにインターンと旅行に行っていて、その影響で私もアフリカに興味。さやか
8: anasema kakayake alienda Afrika kwa miezi sita, kwa hiyo hiyo ilimhamasisha yeye kutaka kujifundisha lugha ya Kiswahili.
0: Aha. Tusikie kwa mwanafunzi mwingine hapa sababu pia.
8: Hai. 私はルワンダに行った時に、キニアルワンダをちょっとだけ喋って

0: いて、そこで出会った方がスワヒリ語と。
1: Hana anasema alipokuwa Rwanda alijifundisha Kinyarwanda. Kwa hiyo kuna mtu akamwambia kwamba Kiswahili na Kinyarwanda vinafanana. Kwa hiyo ndo hicho kilimhamasisha yeye kutaka kujifundisha lugha ya Kiswahili.
2: Lakini pia radhia hapo, utamaduni wa lugha ya Kinyarwanda na Kiswahili unafanana, kwa sababu pia hata Wanyarwanda wengi
1: ndio
2: wanazungumza lugha ya Kiswahili.
1: Kweli kabisa.
2: Mm-hmm.
1: Kwa hiyo na yeye anaweza kuzungumza Kinyarwanda kidogo na Kiswahili. Kwa hiyo naona anajifana
2: lugha mbili.
1: Sawa
2: sawa. Vizuri, tuendelee kusikiliza sababu pia za wengine ambao ziliwasukuma waweze kusoma lugha ya Kiswahili.
3: 僕は研究対象地としてケニアをずっとやっていて、それ何度か行くうちに、まあ、よりコミュニケーションを取れるようにするために。
1: ユマ anasema yeye alikuwa nchini Kenya akifanya utafiti. Kwa hiyo wakati wanafanya hivyo, kwa kufanya utafiti unaweza ukafanya hivyo kwa kutumia lugha ya Kiingereza, lakini alitaka kuwa na ukaribu zaidi na watu wa Kenya. Kwa hiyo ndo hicho kilimhamasisha yeye kujifundisha Kiswahili.
2: Aha, utafiti alafu kampelekea kujua kutaka kufahamu
1: lugha
2: ya Kiswahili. Unajua elimu inakwenda mbali zaidi ya radhia. Nzuri sana hiyo. Tusikilize kwa mwingine hapa. Karibu.
4: Hai, 僕は言語学が専攻で、基本的には英語を、まあ、中心にやってるんですけど、それとは全く違う言語を勉強してみたいな。
1: Haya, Kaito anasema anasomea isimu ya lugha na kwa kawaida anajikita zaidi katika Kiingereza, lakini alitaka kujifunza lugha tofauti kabisa, na alianza kujifunza Kiswahili kwa sababu kinatumia alfabeti ile ile ya Kiingereza, hivyo alifikiri kwamba atafurahia zaidi kujifunza lugha hiyo.
2: Sawa sawa. Radhia, hao ni wanafunzi wa vyuo vikuu, tumewasikia namna ambavyo walisukuma kujifunza lugha ya Kiswahili. Sasa kuna mwanafunzi ambaye yeye anasoma shule ya upili, inaitwa Saporo Kaisei, inaitwa Ichiru, naye atupe sababu.
1: Yeye
2: ni mwanafunzi bado anasoma sekondari.
1: Ndio.
2: Kwa nini lugha ya Kiswahili?
5: Tashi ga Swahili go manabo te funi omotta kikkake wa sakunen Tanzania ni 2 kagetsu hodo ryugaku shite ite.
1: Anasema kilichomfanya atake kujifunza Kiswahili ni kwamba mwaka jana alipoenda Tanzania kusoma kwa takriban miezi miwili, wakati huo alikuwa akifanya tafiti kwa kuwauliza watu wa eneo hilo kama walikuwa na matatizo yoyote yanayohusiana na afya au huduma za matibabu. Hata hivyo, kulikuwa na watu ambao hawakuweza kuelewa Kiingereza vizuri, na watoto wengi walizungumza Kiswahili pekee. Kwa hiyo alihisi kwamba alihitaji kuwasiliana kwa karibu zaidi na watu wa eneo hilo. Ndio maana alianza kujifunza Kiswahili, akitumaini kwamba katika siku zijazo ataweza kuwasiliana na watu huko ili kwa pamoja waweze kutatua matatizo yanayoikabili dunia.
2: Sawa sawa, bila shaka radhi hapo tumepata picha ya namna wanafunzi hawa walipotamani sababu zilizowasukuma kwanza kusoma lugha ya Kiswahili. Sasa lugha ya Kiswahili tunafahamu inazungumzwa katika eneo la Afrika Mashariki, Tanzania, Rwanda, Kenya. Tunapenda kufahamu pia wao wanatumia mbinu zipi kujifunza lugha ya Kiswahili, kwa sababu siku hizi kuna teknolojia. Simu za mkononi. Kwa namna gani wanatumia mbinu zipi kujifunza lugha ya Kiswahili? Tuanze na mwanafunzi wa sekondari huyu Ichiru.
5: 私は角谷先生のスワヒリ語の授業を受けて、なんかスワヒリ語の本みたいなのを使って勉強しているのと、最近はアプリみたいな。
1: Kama tulivyosema, mwalimu wake ni mwalimu Kadoya, kwa hiyo anafundishwa na mwalimu Kadoya kupitia mtandao, lakini anatumia vitabu vya Kiswahili, pia anatumia apps ambazo zinafundisha lugha. Kwa hiyo hizo ndo zinamsaidia yeye kujifundisha Kiswahili.
2: Teknolojia hiyo,
1: teknolojia kweli kabisa.
2: Tusikie na kutoka kwako.
4: Hai, 僕は大学の加田先生が担当されているスワヒリ語の授業を、まあ中心に勉強しているんですけれども、僕も少し。
1: Kaito anasema kwamba yeye anafundishwa Kiswahili chuo kikuu na mwalimu wake ni mwalimu Kadoya, lakini na yeye pia huwa anatumia app za kujifundisha lugha, kwa hiyo zinamsaidia kwa namna moja ama nyingine.
2: Ninachokiona hapa ni kwamba ukitaka kujua lugha, sio tu kwamba huwa unakutana na wanaozungumza, hata wewe mwenyewe unaweza kufanya jitihada zako.
1: Kweli kabisa.
2: Kwamba
1: siku hizi

0: mambo ya mtandao.
1: Mambo ya mtandao.
0: Kwa hiyo unaweza kujifundisha kwa njia tofauti tofauti.
1: Sawa sawa. Tuende, unajua kila mtu ana dhamira yake. Nije kwako Yuma, na wewe tuambie Kiswahili umejifunza, unatumia mbinu zipi kujifunza Kiswahili?
2: So, yes, 僕も基本的には先生の授業を受けてっていうので、まあ、それ以外で言うと、
0: naye anajifundisha katika masomo yake ya chuo kikuu, lakini pia anajifundisha kwa kutumia mawasiliano na marafiki zake kuwasiliana na watu wa kule wa wenyeji kwa lugha ya Kiswahili, na pia anajifundisha kwa kutumia mtandao kwa walimu tofauti tofauti ambao wanafundisha lugha ya Kiswahili kupitia mtandao.
1: Sawa sawa. Na turudi kwa akina dada zetu hapa pia nao watueleze dhamira ya wao kujifunza lugha ya Kiswahili na mbinu gani wanazozitumia. Ni mtandao huo huo ama wao ni darasani pekee?
0: Sawa. Cha, donna kanji de yatemasu ka?
3: Hai. 私も角谷先生の授業を受けながら勉強してるんですけど、文法はちょっと難しいなって思うんですけど、音読はすご
0: く。Hana anafundishwa pia na mwalimu Kadoya, na anasema ingawa sarufi ni ngumu kidogo kwake, anapenda sana kufanya mazoezi ya kusoma kwa sauti, na hilo linamfanya afurahie kujifunza Kiswahili zaidi.
1: Mm-hmm. Sawa sawa. Tumalize na hapa namna ambavyo anajifunza Sayaka.
4: 私も大学で門谷先生の授業を受けているのと、あとたまにジャンボブアナとかマライカとかの。
0: Huyo amefanana na mimi kidogo. Anasema kwamba anajifundisha kupitia darasa la mwalimu Kadoya, lakini pia anajifundisha kwa kupitia nyimbo kama vile Jambo Bwana, kama Malaika. Na nimesema anafanana na mimi kwa sababu mimi kijapani nilijifundisha hizi kanji kupitia mwanamuziki ambaye ninayempenda kusoma zile nyimbo zake.
1: Nyimbo zake, namna anavyoandika.
0: Anavyoandika nyimbo. Kwa hiyo mimi nilitumia nyimbo kujifundisha kanji. Kwa hiyo yeye pia anatumia nyimbo kujifundisha Kiswahili. Kwa hiyo hapo tumefanana kidogo.
1: Kwa kweli lugha unaweza kujifunza si darasani. Tuseme nyingine yote unaweza kujifunza kwa sababu ya ulimwengu ulivyo kwa sasa.
0: Na kwa kitu ambacho unakipenda. Kama unapenda sinema, tamthilia, unaweza kujifundisha kwa kuangalia tamthilia ama kwa kusikiliza nyimbo na kadhalika.
1: Haya, Radhia hapo anasema unaweza kujifunza lugha kwa kusikiliza tamthilia, nyimbo na kadhalika. Nikukumbushe msikilizaji kwamba unategea sikio ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Na hii leo tunazungumza na wanafunzi wa Japani kutoka vyuo vikuu na shule ya upili wanaojifunza lugha ya Kiswahili. Sasa pengine tuweze kusikia maneno machache ya Kiswahili wanayoyafahamu hawa wanafunzi. Pengine wangetutajia maneno machache ambayo wanafahamu ya Kiswahili tuweze kujua namna yale ambayo wameshayajua hadi sasa.
0: Ja, mina san chotto oboeta swahili go no kotoba nan demo ii no de nanika arimashitara. Nan demo ii.
3: Jinarangu ni Mariam, ni napenda shure, siku ni na yokuenda shuren ni ni namu ka mapema sana.
0: Hii naona itakuwa imetoka kwenye madaftari ya kujifundisha katika vitabu vya kujifundisha Kiswahili ya darasa la kwanza ya shule ya msingi.
1: Ametamka vizuri kabisa.
0: Ametamka vizuri kabisa.
1: Mwingine pia naye atutajie maneno angalau hata moja mawili ya Kiswahili.
5: Ninapenda sana kujifunza Kiswahili kwa sababu Afrika imenipendeza sana. Msemo ninaupenda ni hakuna matata na pole pole.
1: Hakuna matata. Ambayo ni maneno maarufu sana ya Kiswahili.
0: Maarufu sana, ndio.
1: Kwenye muziki nadhani.
0: Ndio, imetumika katika filamu hizi za Marekani. Pia ilitumika neno hili hakuna matata za filamu za watoto. Kwa hiyo watu wengi wanalijua hili neno hakuna matata, lakini ni wachache wanajua kwamba ni Kiswahili.
1: Sasa.
0: Nani karimasu ka?
2: Hontoni なんだろうな、ケニア国家からのちょっと抜粋なんですけど、ナトジェンゲタイファレトゥとか、あとなんだっけ、
1: リサー、
2: sorry.
1: ナトジェンゲタイファ、
0: ナトジェンゲタイファレトゥ、
1: ニネロサヒリカビサラキスワヒリ、サワサワ、トゥナペンダピアコファームヒリ。Yapi ni malengo yao ya baadaye baada ya kujifunza lugha ya Kiswahili iwasaidie katika nini hasa? Unajua unapotaka kujifunza kitu fulani unakuwa unatamani kwamba kije kikusaidie au kije kitoe mchango wake kwenye jambo lako fulani. Mm. Wao wanapojifunza lugha ya Kiswahili wanatazamia nini baadaye huko?
2: Ma yappari genchi ni itta toki ni sono eigo de hanasu dake yori mo yappari iroiro communication no shitsu ga kawaru tte iu no wa kanjite masu shi.
0: Yuma anasema kwamba alipokuwa Afrika alihisi kwamba ubora wa mawasiliano hubadilika sana unapozungumza Kiswahili badala ya kutegemea Kiingereza pekee. Pia mara nyingi huenda Afrika pamoja na Wamarekani na watu wa Ulaya, na katika mazingira hayo hutambua zaidi asili yake kama Mjapani. Watu wengi huwa na mtazamo chanya kuhusu Wajapani. Kwa hiyo angependa kujifunza lugha na tamaduni za watu wa huko kadri iwezekanavyo na kujenga mawasiliano ya karibu zaidi.
1: Sawa sawa.
3: To watashi wa shōrai journalist ni naro to omotte ite, nanode ano Afrika ni itta toki ni yori genchi no hito no omoi toka iroiro.
0: Hana anasema angependa kuwa mwandishi wa habari katika siku zijazo ili anapoenda Afrika anatumaini kwamba ataweza kuwasiliana kwa ukaribu na watu wa huko na kuelewa hisia zao. Pia angependa kuwafikishia Wajapani habari na maarifa kuhusu Afrika ambayo wengi wao bado hawajui.
1: Huyu anataka kuwa kama mimi.
0: Ndio, anataka kuwa kama nyoka, nyoka sana yona, ne? Hai.
5: と私は留学にそのタンザニアに行ってから今もちょっと現地のドクターと一緒にちょっとソーシャルビジネスみたいのをやって。
0: Ichiru anasema baada ya kwenda Tanzania kwa masomo anaendelea kushirikiana na daktari wa huko katika mradi kama biashara ya kijamii. Lengo la mradi huo ni kusaidia kupunguza umaskini unaowakabili akina mama na watoto wa eneo hilo. Anapoendelea na shughuli hizi, angependa kuweza kuwasiliana na watu wa huko kwa Kiswahili. Anasema katika siku zijazo, angependa kufanya kazi katika taasisi za kimataifa na kuwa mtu anayeweza kuandaa sera na mifumo inayozingatia hali halisi ya eneo husika.
1: Sawa sawa. Tunaelekea mwishoni mwishoni mwa mazungumzo haya na wageni wetu waliotembelea studio za idhaa ya Kiswahili ya NHK. Swali la mwisho ambao tungewauliza Radhia wageni wetu ni kwamba wanadhani kupitia Kiswahili uhusiano baina ya Japani na Afrika utakuwa kwa kiwango gani, wao wakiwa mmoja wapo watu ambao wanatafuta utaalamu katika lugha ya Kiswahili.
2: Afrika to Nihon te sugoku hanarete iru tokoro de mattaku nan de shou futsuu ni kurashite itara hontou ni nyusu de namae o miru kuni no namae o miru toki ga aru ka gurai da to omou desu.
0: Kaito anasema Afrika na Japani ziko mbali mbali. Kwa kawaida nchini Japani mara nyingi unasikia kuhusu Afrika kupitia habari tu, labda kwa kuona majina ya nchi kwenye taarifa za habari. Lakini anaamini kwamba kujifunza hata lugha moja kunaweza kubadilisha hali hiyo. Kwa upande wake ni Kiswahili. Anasema kwa kupitia lugha tunaweza kuona mtazamo wa watu wa huko na tunaweza kuelewa kile kinachotokea huko kupitia mtazamo wao.
1: Sasa naambiwa muda umetukimbia sana Radhia. Kwa hivyo hatuna budi kukomea hapo katika matangazo haya. Tunakushukuru sana wewe ambaye umekuwa ukitusikiliza hapa studio leo hii. Tumetembelewa na wanafunzi wanaojifunza lugha ya Kiswahili kutoka taasisi mbalimbali za elimu hapa nchini Japani. Hadi kufikia hapo ndio tunafika tamati. Mimi ni Frederick Nwaka na nimekuwa na mwenzangu
0: Radhia Suzuki.
1: Kwa heri.
6: Kwa heri.
1: Radhia, bila shaka umesikia mahojiano na wanafunzi hawa. Nini ambacho umejifunza?
0: Naona mimi nimepata matumaini kuona kwamba vijana kama hawa wanapenda lugha ya Kiswahili na naona kwamba wataleta maendeleo mengi hapo mbeleni.
1: Asante sana mwenzangu Radhia, na kufikia hapo ndo tunakamilisha ukumbi wa Jumapili kutoka idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Hii leo tumekuletea mahojiano na wanafunzi wa Japan kutoka vyuo vikuu na shule ya upili wanaojifunza lugha ya Kiswahili. Mimi ni Frederick Nwaka, nimekuwa na mwenzangu Radhia Suzuki. Tunakutakia wakati mwema.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Agosti 16, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Agosti 17. Wakati huu tunakuletea mahojiano na wanafunzi wa Japan kutoka vyuo vikuu na shule ya upili wanaojifunza lugha ya Kiswahili. Wameeleza malengo ya kujifunza lugha hiyo na matarajio yao ya baadaye. Mimi ni Frederick Nwaka na mwenzangu
1: Radhia Suzuki.
0: Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki. Na msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, ni kufahamisha tu kwamba taasisi mbalimbali za elimu nchini Japan hufundisha lugha ya Kiswahili. Mathalani, Chuo Kikuu cha Osaka hufundisha lugha ya Kiswahili kama somo kuu, ilihali vyuo vikuu visivyopungua vinne hufundisha lugha hii ya Kiswahili kama somo la hiari. Na wanafunzi tuliowakaribisha leo wanasoma Kiswahili kama somo la hiari. Basi kwa sasa mbatana nasi tukuletee mahojiano tuliofanya na wanafunzi hawa. Karibu sana msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Hii leo tumepata fursa ya kipekee kabisa ya kutembelewa na wanafunzi wanaofundishwa lugha ya Kiswahili na mwalimu Kadoya. Kadoya sensei ambaye umekuwa ukimsikia katika baadhi ya vipindi vyetu hapa idhaa ya Kiswahili ya NHK. Na wanafunzi hawa wanatoka katika taasisi mbalimbali za elimu wakisomea masomo mbalimbali, lakini pia wanajifunza lugha ya Kiswahili. Tutazungumza nao masuala mbalimbali yanayohusu lugha hii, lakini pia tajiriba zao na malengo yao baada ya kujifunza lugha ya Kiswahili. Mimi ni Frederick Nwaka na nipo na mwenzangu
1: Radhia Suzuki.
0: Tunakukaribisha sana tuwe nawe hadi tutakaposema kwa heri. Habari na karibuni sana. Hamjambo?
2: Hatujambo.
0: Hatujambo.
3: Hatujambo.
0: Vizuri, tumefurahi sana kuwa nanyi leo, na kwanza mjitambulishe tuweze kuwafahamu. Tuanze na upande huu hapa. Karibu.
2: Ninaitwa Yuma.
0: Unasoma wapi?
2: Cornell University.
4: Hamjambo, ninaitwa Kaito. Mimi ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Sofia.
5: Mimi ninaitwa Ichiru. Mimi ni mwanafunzi wa High School ya Sapporo Kaisei.
6: Mimi ninaitwa Sayaka. Mimi ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Waseda.
7: Ninaitwa Hana. Mimi ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Sofia. Ninatoka Yokohama.
0: Asante sana.
1: Vizuri.
0: Radhia, unaona tuna wanafunzi kutoka vyuo vikuu mbalimbali, lakini pia shule ya upili.
1: Ndio.
0: Swali la kwanza ambalo mimi ningependa nifahamu na pengine hata msikilizaji, ni sababu hasa ya kujifunza lugha ya Kiswahili ni ipi? Unajua mtu lazima uwe na shauku ya kufanya jambo fulani. Kwa hiyo natamani nifahamu sababu iliyowasukuma hao kuanza kujifunza lugha ya Kiswahili.
1: Ya, Swahili go benkyou suru yo ni natta kikkake っていうのは nani ka chotto oshiete itadakereba to omoimasu.
6: Kikkake wa watashi no ani ga hantoshi hodo Afrika ni intern to ryokou ni itte ite sono eikyou de watashi mo Afrika inkyou.
1: Sayaka anasema kaka yake alienda Afrika kwa miezi sita, kwa hiyo hiyo ilimhamasisha yeye kutaka kujifundisha lugha ya Kiswahili.
0: Aha. Tusikie kwa mwanafunzi mwingine kwa sababu pia.
7: Watashi wa Rwanda ni itta toki ni Kinia Rwanda wo chotto dake shabette ite soko de deatta kata ga Swahili go.
1: Hana anasema alipokuwa Rwanda alijifundisha Kinyarwanda. Kwa hiyo kuna mtu akamwambia kwamba Kiswahili na Kinyarwanda vinafanana. Kwa hiyo ndio hicho kilimhamasisha yeye kutaka kujifundisha lugha ya Kiswahili.
0: Lakini pia Radhia, hapo utamaduni wa lugha ya Kinyarwanda na Kiswahili unafanana, kwa sababu pia hata Wanyarwanda wengi wanazungumza lugha ya Kiswahili.
1: Kweli kabisa. Kwa hiyo na yeye anaweza kuzungumza Kinyarwanda kidogo na Kiswahili. Kwa hiyo naona anajifana
0: lugha mbili. Sawa sawa. Vizuri, tuendelee kusikiliza sababu pia za wengine ambao ziliwasukuma waweze kusoma lugha ya Kiswahili.
2: 僕は研究対象地としてケニアをずっとやっていて、それ何度か行くうちに、まあ、よりコミュニケーションを取れるようにするために。
1: Yuma anasema yeye alikuwa nchini Kenya akifanya utafiti. Kwa hiyo wakati anafanya hivyo, kwa kufanya utafiti unaweza ukafanya hivyo kwa kutumia lugha ya Kiingereza, lakini alitaka kuwa na ukaribu zaidi na watu wa Kenya. Mm-hmm. Kwa hiyo ndo hicho kilimhamasisha yeye kujifundisha Kiswahili.
0: Aha. Utafiti alafu kampelekea kujua kutaka kufahamu
1: lugha
0: ya Kiswahili. Unajua elimu inakwenda mbali zaidi ya radhia. Nzuri sana hiyo. Tusikilize kwa mwingine hapa. Karibu.
4: Hai, boku wa gengogaku ga senkou de kihon teki ni wa eigo wo ma chushin ni yatteru desu kedo, sore to wa mattaku chigau gengo wo benkyou shite mitai.
1: Haya, Kaito anasema anasomea isimu ya lugha na kwa kawaida anajikita zaidi katika Kiingereza, lakini alitaka kujifunza lugha tofauti kabisa na alianza kujifunza Kiswahili kwa sababu kinatumia alfabeti ile ile ya Kiingereza, hivyo alifikiri kwamba atafurahia zaidi kujifunza lugha hiyo.
0: Sawa sawa, Radhia. Hao ni wanafunzi wa vyuo vikuu, tumewasikia namna ambavyo walisukuma kujifunza lugha ya Kiswahili. Sasa kuna mwanafunzi ambaye yeye anasoma shule ya upili, inaitwa Sapporo Kaisei, inaitwa Ichiru, naye atupe sababu. Yeye ni mwanafunzi bado anasoma sekondari.
1: Ndiyo.
0: Kwa nini lugha ya Kiswahili?
5: To, tashi ga Swahili go manabu te funi omotta kikkake wa sakunen Tanzania ni 2 kagetsu hodo ryugaku shite ite.
1: Anasema kilichomfanya atake kujifunza Kiswahili ni kwamba mwaka jana alipoenda Tanzania kusoma kwa takriban miezi miwili, wakati huo alikuwa akifanya tafiti kwa kuwauliza watu wa eneo hilo kama walikuwa na matatizo yoyote yanayohusiana na afya au huduma za matibabu. Hata hivyo, kulikuwa na watu ambao hawakuweza kuelewa Kiingereza vizuri na watoto wengi walizungumza Kiswahili pekee. Kwa hiyo alihisi kwamba alihitaji kuwasiliana kwa karibu zaidi na watu wa eneo hilo. Ndio maana alianza kujifunza Kiswahili, akitumaini kwamba katika siku zijazo ataweza kuwasiliana na watu huko ili kwa pamoja waweze kutatua matatizo na yanayoikabili dunia.
0: Sawa, bila shaka Radhia, hapo tumepata picha ya namna wanafunzi hawa walipotamani sababu zilizowasukuma kuanza kusoma lugha ya Kiswahili. Sasa lugha ya Kiswahili tunafahamu inazungumzwa katika eneo la Afrika Mashariki, Tanzania, Rwanda, Kenya. Tunapenda kufahamu pia wao wanatumia mbinu zipi kujifunza lugha ya Kiswahili, kwa sababu siku hizi kuna teknolojia. Simu za mkononi. Kwa namna gani wanatumia mbinu zipi kujifunza lugha ya Kiswahili? Tuanze na mwanafunzi wa sekondari huyu, Ichiru.
5: と私は角谷先生のスワヒリ語の授業を受けて、なんかスワヒリ語の本みたいなのを使って勉強しているのと、最近はアプリみたいな。
1: Kama tulivyosema, mwalimu wake ni mwalimu Kadoya, kwa hiyo anafundishwa na mwalimu Kadoya kupitia mtandao, lakini anatumia vitabu vya Kiswahili, pia anatumia apps ambazo zinafundisha lugha. Kwa hiyo hizo ndo zinamsaidia yeye kujifundisha Kiswahili.
0: Teknolojia hiyo,
1: Arabia. Teknolojia kweli kabisa.
0: Tusikie na kutoka kwako.
4: Hai, boku wa daigaku no Kada sensei ga tantou sarete iru Swahili go no jigyō o ma chūshin ni benkyō shite iru n desu keredomo, boku mo sukoshi.
1: Kaito anasema kwamba yeye anafundishwa Kiswahili chuo kikuu na mwalimu wake ni mwalimu Kadoya, lakini na yeye pia huwa anatumia app za kujifundisha lugha, kwa hiyo zinamsaidia kwa namna moja ama nyingine.
0: Ninachokiona hapa ni kwamba ukitaka kujua lugha sio tu kwamba huwa unakutana na wanaozungumza, hata wewe mwenyewe unaweza kufanya jitihada zako.
1: Kweli kabisa. Kwamba siku hizi mambo ya mtandao. Kwa hiyo unaweza kujifundisha kwa njia tofauti tofauti.
0: Sawa. Tuende, unajua kila mtu ana dhamira yake. Nije kwako Yuma, na wewe tuambie Kiswahili umejifunza, unatumia mbinu zipi kujifunza Kiswahili?
2: So, ですね, 僕も基本的には先生の授業を受けてっていうので、まあそれ以外で言うと、
1: naye anajifundisha katika masomo yake ya chuo kikuu, lakini pia anajifundisha kwa kutumia mawasiliano na marafiki zake kuwasiliana na watu wa kule wa wenyeji wa lugha ya Kiswahili, na pia anajifundisha kwa kutumia mtandao kwa walimu tofauti tofauti ambao wanafundisha lugha ya Kiswahili kupitia mtandao.
0: Sawa, na turudi kwa akina dada zetu hapo, nao watueleze dhamira ya wao kujifunza lugha ya Kiswahili na mbinu gani wanazozitumia? Ni mtandao huo huo ama wao ni darasani pekee?
1: Sawa. じゃあどんな感じでやってますか？
7: はい。私も角谷先生の授業を受けながら勉強してるんですけど、あの文法はちょっと難しいなって思うんですけど、音読はすご
1: く。Hana anafundishwa pia na mwalimu Kadoya na anasema ingawa sarufi ni ngumu kidogo kwake, anapenda sana kufanya mazoezi ya kusoma kwa sauti na hilo linamfanya afurahie kujifunza Kiswahili zaidi.
0: Mm-hmm. Sawa sawa. Tumalize na hapa namna ambavyo anajifunza Sayaka.
6: Tashi mo daigaku de Kadoya sensei no jugyo ukete iru no to ato tama ni Jambo Buana toka Maraika toka no.
1: Huyo amefanana na mimi kidogo. Anasema kwamba anajifundisha kupitia darasa la mwalimu Kadoya, lakini pia anajifundisha kwa kupitia nyimbo kama vile Jambo Bwana ama Malaika. Na nimesema anafanana na mimi kwa sababu mimi kijapani nilijifundisha hizi kanji kupitia mwanamuziki ambaye ninayempenda kusoma zile nyimbo zake.
0: Nyimbo zake, namna anavyoandika.
1: Anavyoandika nyimbo. Kwa hiyo mimi nilitumia nyimbo kujifundisha kanji. Kwa hiyo yeye pia anatumia nyimbo kujifundisha Kiswahili. Kwa hiyo hapo tumefanana kidogo.
0: Kwa kweli lugha unaweza kujifunza si darasani. Tuseme nyingine yote unaweza kujifunza kwa sababu ya ulimwengu ulivyo kwa sasa.
1: Na kwa kitu ambacho unakipenda. Kama wewe unapenda sinema, tamthilia, unaweza kujifundisha kwa kuangalia tamthilia ama kwa kusikiliza nyimbo na kadhalika.
0: Haya, Radhia hapo anasema unaweza kujifunza lugha kwa kusikiliza tamthilia, nyimbo na kadhalika. Nikukumbushe msikilizaji kwamba unategea sikio ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Na hii leo tunazungumza na wanafunzi wa Japani kutoka vyuo vikuu na shule ya upili wanaojifunza lugha ya Kiswahili. Sasa pengine tuweze kusikia maneno machache ya Kiswahili wanayoyafahamu hawa wanafunzi. Pengine wangetutajia maneno machache ambayo wanafahamu ya Kiswahili tuweze kujua namna yale ambayo wameshayajua hadi sasa.
1: Ja, minasan chotto oboeta swahili go no kotoba nan demo ii node nanika arimashitara. Nan demo ii.
7: Jinarangu ni Mariam, ninapenda shule, siku ninayokwenda shuleni ninaamka mapema sana.
1: Hii naona itakuwa imetoka kwenye madaftari ya kujifundisha katika vitabu vya kujifundisha Kiswahili ya darasa la kwanza ya shule ya msingi.
0: Ametamka vizuri kabisa.
1: Ametamka vizuri kabisa.
0: Mwingine pia naye atutajie maneno angalau hata moja mawili ya Kiswahili.
5: Ninapenda sana kujifunza Kiswahili kwa sababu Afrika imenipendeza sana. Msemo ninaupenda ni hakuna matata na pole pole.
0: Hakuna matata.
1: Hakuna matata.
0: Ambayo ni maneno maarufu sana
1: ya Kiswahili. Maarufu sana, ndio.
0: Kwenye muziki nadhani.
1: Ndio imetumika katika filamu hizi za Marekani, pia ilitumika neno hili hakuna matata za filamu za watoto.
0: Naam.
1: Kwa hiyo watu wengi wanalijua hili neno hakuna matata, lakini ni wachache wanajua kwamba ni Kiswahili.
0: Sasa.
1: Hai, nani karimaska?
4: Hontoni なんだろうな、ケニア国家からのちょっと抜粋なんですけど、ナトジェンゲタイファレトゥとか、あとなんだっけな、
0: ナトジェンゲタイファ
1: レトゥ、
0: ni neno sahihi kabisa la Kiswahili. Sawa sawa, tunapenda pia kufahamu hili. Yapi ni malengo yao ya baadaye baada ya kujifunza lugha ya Kiswahili iwasaidie katika nini hasa? Unajua unapotaka kujifunza kitu fulani unakuwa unatamani kwamba kije kikusaidie au kije kitoe mchango wake kwenye jambo lako fulani. Wao wanapojifunza lugha ya Kiswahili wanatazamia nini baadaye huko?
2: Yaっぱり genchi ni itta toki ni sono eigo de hanasu dake yori mo yaっぱり iroiro communication no shitsu ga kawaru tte iu no wa kanjite masu shi.
1: Yuma anasema kwamba alipokuwa Afrika alihisi kwamba ubora wa mawasiliano hubadilika sana unapozungumza Kiswahili badala ya kutegemea Kiingereza pekee. Pia mara nyingi huenda Afrika pamoja na Wamarekani na watu wa Ulaya, na katika mazingira hayo hutambua zaidi asili yake kama Mjapani. Watu wengi huwa na mtazamo chanya kuhusu Wajapani. Kwa hiyo angependa kujifunza lugha na tamaduni za watu wa huko kadri iwezekanavyo na kujenga mawasiliano ya karibu zaidi.
0: Sawa sawa.
7: と私は将来ジャーナリストになろうと思っていて、なのでアフリカに行った時により現地の人の思いとかいろいろ。
1: Hana anasema angependa kuwa mwandishi wa habari katika siku zijazo ili anapoenda Afrika anatumaini kwamba ataweza kuwasiliana kwa ukaribu na watu wa huko na kuelewa hisia zao. Pia angependa kuwafikishia Wajapani habari na maarifa kuhusu Afrika ambayo wengi wao bado hawajui.
0: Huyu anataka kuwa kama mimi.
1: Ndio, anataka kuwa kama nyoka, nyoka sana yona, ne? Hai.
5: と私は留学にそのタンザニアに行ってから今もちょっと現地のドクターと一緒にちょっとソーシャルビジネスみたいなのをやって。
1: Ichiru anasema baada ya kwenda Tanzania kwa masomo anaendelea kushirikiana na daktari wa huko katika mradi kama biashara ya kijamii. Lengo la mradi huo ni kusaidia kupunguza umaskini unaowakabili akina mama na watoto wa eneo hilo. Anapoendelea na shughuli hizi, angependa kuweza kuwasiliana na watu wa huko kwa Kiswahili. Anasema katika siku zijazo, angependa kufanya kazi katika taasisi za kimataifa na kuwa mtu anayeweza kuandaa sera na mifumo inayozingatia hali.

0: halisi ya eneo husika.
1: Sawa sawa. Tunaelekea mwishoni mwishoni mwa mazungumzo haya na wageni wetu waliotembelea studio za idhaa ya Kiswahili ya NHK. Swali la mwisho ambao tungeuliza radhia wageni wetu ni kwamba wanadhani kupitia Kiswahili uhusiano baina ya Japani na Afrika utakuwa kwa kiwango gani, wao wakiwa mmoja wapo watu ambao wanatafuta utaalamu katika lugha ya Kiswahili.
2: Afrika na Japan ni すごく離れているところで、全くなんでしょう、普通に暮らしていたら本当にニュースで名前を見る、国の名前を見る時があるかぐらいだと思うんですよ。
0: Kaito anasema Afrika na Japani ziko mbali mbali. Kwa kawaida nchini Japani mara nyingi unasikia kuhusu Afrika kupitia habari tu, labda kwa kuona majina ya nchi kwenye taarifa za habari. Lakini anaamini kwamba kujifunza hata lugha moja kunaweza kubadilisha hali hiyo. Kwa upande wake ni Kiswahili. Anasema kwa kupitia lugha tunaweza kuona mtazamo wa watu wa huko na tunaweza kuelewa kile kinachotokea huko kupitia mtazamo wao.
1: Sasa naambia muda umetukimbia sana radhia. Kwa hivyo hatuna budi kukomea hapo katika matangazo haya. Tunakushukuru sana wewe ambaye umekuwa ukitusikiliza hapa studio leo hii. Tumetembelewa na wanafunzi wanaojifunza lugha ya Kiswahili kutoka taasisi mbalimbali za elimu hapa nchini Japani. Hadi kufikia hapo ndio tunafika tamati. Mimi ni Frederick Nwaka na nimekuwa na mwenzangu
0: Radhia Suzuki.
1: Kwa heri.
3: Kwa heri.
1: Nam Radhia, bila shaka umesikia mahojiano na wanafunzi hawa. Nini ambacho umejifunza?
0: Naona mimi nimepata matumaini kuona kwamba vijana kama hawa wanapenda lugha ya Kiswahili na naona kwamba wataleta maendeleo mengi hapo mbeleni.
1: Asante sana mwenzangu Radhia, na kufikia hapo tunakamilisha ukumbi wa Jumapili kutoka idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Leo tumekuletea mahojiano na wanafunzi wa Japan kutoka vyuo vikuu na shule ya upili wanaojifunza lugha ya Kiswahili. Mimi ni Frederick Nwaka, nimekuwa na mwenzangu Radhia Suzuki. Tunakutakia wakati mwema.

Hii ni idhaa Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

Ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Agosti 16, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Agosti 17. Wakati huu tunakuletea mahojiano na wanafunzi

0: wanafunzi wa Japan kutoka vyuo vikuu na shule ya upili wanaojifunza lugha ya Kiswahili. Wameeleza malengo ya kujifunza lugha hiyo na matarajio yao ya baadaye. Mimi ni Frederick Nwaka na mwenzangu
1: Radhia Suzuki.
0: Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki. Na msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, ni kufahamisha tu kwamba taasisi mbalimbali za elimu nchini Japan hufundisha lugha ya Kiswahili. Mathalani, chuo kikuu cha Osaka hufundisha lugha ya Kiswahili kama somo kuu, ilihali vyuo vikuu visivyopungua vinne hufundisha lugha hii ya Kiswahili kama somo la hiari. Na wanafunzi tuliowakaribisha leo wanasoma Kiswahili kama somo la hiari. Basi kwa sasa mbatana nasi tukuletee mahojiano tuliofanya na wanafunzi hawa. Karibu sana msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Hii leo tumepata fursa ya kipekee kabisa ya kutembelewa na wanafunzi wanaofundishwa lugha ya Kiswahili na mwalimu Kadoya Sensei, ambaye umekuwa ukimsikia katika baadhi ya vipindi vyetu hapa idhaa ya Kiswahili ya NHK. Na wanafunzi hawa wanatoka katika taasisi mbalimbali za elimu wakisomea masomo mbalimbali, lakini pia wanajifunza lugha ya Kiswahili. Tutazungumza nao masuala mbalimbali yanayohusu lugha hii, lakini pia tajiriba zao na malengo yao baada ya kujifunza lugha ya Kiswahili. Mimi ni Frederick Nwaka na nipo na mwenzangu
1: Radhia Suzuki.
0: Tunakukaribisha sana tuwe nawe hadi tutakaposema kwa heri. Habari na karibuni sana. Hamjambo?
2: Hatujambo.
0: Hatujambo. Sasa.
3: Hatujambo.
0: Vizuri, tumefurahi sana kuwa nanyi leo, na kwanza mjitambulishe tuweze kuwafahamu. Tuanze na upande huu hapa. Karibu.
2: Ninaitwa Yuma.
0: Unasoma wapi?
2: Cornell University.
4: Hamjambo, ninaitwa Kaito. Mimi ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Sofia.
5: Mimi ninaitwa Ichiru. Mimi ni mwanafunzi wa high school ya Sapporo Kaisei.
6: Mimi ninaitwa Sayaka. Mimi ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Waseda.
7: Ninaitwa Hana. Mimi ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Sofia. Ninatoka Yokohama.
0: Asante
1: sana.
0: Radio, unaona tuna wanafunzi kutoka vyuo vikuu mbalimbali, lakini pia shule ya upili.
1: Ndio.
0: Swali la kwanza ambalo mimi ningependa nifahamu na pengine hata msikilizaji, ni sababu hasa ya wao kujifunza lugha ya Kiswahili ni ipi? Unajua mtu lazima uwe na shauku ya kufanya jambo fulani. Kwa hiyo natamani nifahamu sababu iliyowasukuma hao kuanza kujifunza lugha ya Kiswahili.
6: じゃあ、まあ、スワヒリ語を勉強するようになったきっかけっていうのは何かちょっと教えていただければと思います。え、きっかけは私の兄が半年ほどアフリカにインターンと旅行に行っていて、その影響で私もアフリカに行き。
7: Sayaka anasema kaka yake alienda Afrika kwa miezi sita, kwa hiyo hiyo ilimhamasisha yeye kutaka kujifundisha lugha ya Kiswahili.
0: Tusikie kwa mwanafunzi mwingine hapa sababu pia.
7: 私はルワンダに行った時に、キニアルワンダをちょっとだけ喋っていて、そこで出会った方がスワヒリ語と。Hana anasema alipokuwa Rwanda alijifundisha Kinyarwanda. Kwa hiyo kuna mtu akamwambia kwamba Kiswahili na Kinyarwanda vinafanana. Kwa hiyo ndio hicho kilimhamasisha yeye kutaka kujifundisha lugha ya Kiswahili.
0: Lakini pia Radhia, hapo utamaduni wa lugha ya Kinyarwanda na Kiswahili unafanana, kwa sababu pia hata Wanyarwanda wengi wanazungumza lugha ya Kiswahili.
7: Kweli kabisa. Kwa hiyo na yeye anaweza kuzungumza Kinyarwanda kidogo na Kiswahili. Kwa hiyo naona anajifana
0: lugha mbili. Sawa sawa. Vizuri, tuendelee kusikiliza sababu pia za wengine ambao ziliwasukuma waweze kusoma lugha ya Kiswahili.
2: 僕は研究対象地としてケニアをずっとやっていて、それ何度か行くうちに、まあ、よりコミュニケーションを取れるようにするために。
7: Yuma anasema yeye alikuwa nchini Kenya akifanya utafiti. Kwa hiyo wakati wanafanya hivyo, kwa kufanya utafiti unaweza ukafanya hivyo kwa kutumia lugha ya Kiingereza, lakini alitaka kuwa na ukaribu zaidi na watu wa Kenya. Kwa hiyo ndo hicho kilimhamasisha yeye kujifundisha Kiswahili.
0: Aha, utafiti alafu kampelekea kujua kutaka kufahamu
7: lugha
0: ya Kiswahili. Unajua elimu inakwenda mbali zaidi ya radhia. Nzuri sana hiyo. Tusikilize kwa mwingine hapa. Karibu.
4: Hai, 僕は言語学が専攻で、基本的には英語を、まあ、中心にやってるんですけど、それとは全く違う言語を勉強してみたいな。
3: Haya, Kaito anasema anasomea isimu ya lugha na kwa kawaida anajikita zaidi katika Kiingereza, lakini alitaka kujifunza lugha tofauti kabisa na alianza kujifunza Kiswahili kwa sababu kinatumia alfabeti ile ile ya Kiingereza, hivyo alifikiri kwamba atafurahia zaidi kujifunza lugha hiyo.
0: Sawa sawa, Radhia. Hao ni wanafunzi wa vyuo vikuu, tumewasikia namna ambavyo walisukuma kujifunza lugha ya Kiswahili. Sasa kuna mwanafunzi ambaye yeye anasoma shule ya upili, inaitwa Sapporo Kaisei, inaitwa Ichiru, naye atupe sababu. Yeye ni mwanafunzi bado anasoma sekondari.
3: Ndio.
0: Kwa nini lugha ya Kiswahili?
5: To, tashi ga Swahili go manabo te funi omotta kikkake wa sakunen Tanzania ni 2 kagetsu hodo ryugaku shite ite.
3: Anasema kilichomfanya atake kujifunza Kiswahili ni kwamba mwaka jana alipoenda Tanzania kusoma kwa takriban miezi miwili, wakati huo alikuwa akifanya tafiti kwa kuwauliza watu wa eneo hilo kama walikuwa na matatizo yoyote yanayohusiana na afya au huduma za matibabu. Hata hivyo, kulikuwa na watu ambao hawakuweza kuelewa Kiingereza vizuri na watoto wengi walizungumza Kiswahili pekee. Kwa hiyo alihisi kwamba alihitaji kuwasiliana kwa karibu zaidi na watu wa eneo hilo. Ndio maana alianza kujifunza Kiswahili, akitumaini kwamba katika siku zijazo ataweza kuwasiliana na watu huko ili kwa pamoja waweze kutatua matatizo yanayoikabili dunia.
0: Sawa sawa, bila shaka Radhia, hapo tumepata picha ya namna wanafunzi hawa walipotamani sababu zilizowasukuma kuanza kusoma lugha ya Kiswahili. Sasa lugha ya Kiswahili tunafahamu inazungumzwa katika eneo la Afrika Mashariki, Tanzania, Rwanda, Kenya. Tunapenda kufahamu pia wao wanatumia mbinu zipi kujifunza lugha ya Kiswahili, kwa sababu siku hizi kuna teknolojia. Simu za mkononi. Kwa namna gani wanatumia mbinu zipi kujifunza lugha ya Kiswahili? Tuanze na mwanafunzi wa sekondari huyu, Ichiru.
5: と私は角谷先生のスワヒリ語の授業を受けて、なんかスワヒリ語の本みたいなのを使って勉強しているのと、最近はアプリみたいな。
3: Kama tulivyosema, mwalimu wake ni mwalimu Kadoya, kwa hiyo anafundishwa na mwalimu Kadoya kupitia mtandao, lakini anatumia vitabu vya Kiswahili, pia anatumia apps ambazo zinafundisha lugha. Kwa hiyo hizo ndo zinamsaidia yeye kujifundisha Kiswahili.
0: Teknolojia hiyo,
3: teknolojia kweli kabisa.
0: Tusikie na kutoka kwako.
4: Hai, 僕は大学の加田先生が担当されているスワヒリ語の授業を、まあ中心に勉強しているんですけれども、僕も少し。
3: Kaito anasema kwamba yeye anafundishwa Kiswahili chuo kikuu na mwalimu wake ni mwalimu Kadoya, lakini na yeye pia huwa anatumia app za kujifundisha lugha, kwa hiyo zinamsaidia kwa namna moja ama nyingine.
0: Ninachokiona hapa ni kwamba ukitaka kujua lugha, sio tu kwamba huwa unakutana na wanaozungumza, hata wewe mwenyewe unaweza kufanya jitihada zako.
3: Kweli kabisa. Kwamba siku hizi mambo ya mtandao.
0: Mambo ya mtandao.
3: Kwa hiyo unaweza kujifundisha kwa njia tofauti tofauti.
0: Sawa sawa. Tuende, unajua kila mtu ana dhamira yake. Nije kwako Yuma, na wewe tuambie Kiswahili umejifunza, unatumia mbinu zipi kujifunza Kiswahili?
2: So, ですね, 僕も基本的には先生の授業を受けてっていうので、まあそれ以外で言うと、
3: na yeye anajifundisha katika masomo yake ya chuo kikuu, lakini pia anajifundisha kwa kutumia mawasiliano na marafiki zake kuwasiliana na watu wa kule wa wenyeji kwa lugha ya Kiswahili, na pia anajifundisha kwa kutumia mtandao kwa walimu tofauti tofauti ambao wanafundisha lugha ya Kiswahili kupitia mtandao.
0: Sawa sawa, na turudi kwa akina dada zetu hapo, nao watueleze dhamira ya wao kujifunza lugha ya Kiswahili na mbinu gani wanazozitumia. Ni mtandao huo huo ama wao ni darasani pekee?
3: Sawa. Je, どんな感じでやってますか?
7: はい。私も角谷先生の授業を受けながら勉強してるんですけど、文法はちょっと難しいなって思うんですけど、音読はすごく。
3: Hana anafundishwa pia na mwalimu Kadoya na anasema ingawa sarufi ni ngumu kidogo kwake, anapenda sana kufanya mazoezi ya kusoma kwa sauti na hilo linamfanya afurahie kujifunza Kiswahili zaidi.
0: Mm-hmm. Sawa sawa. Tumalize na hapa namna ambavyo anajifunza Sayaka.
6: 私も大学で門谷先生の授業を受けているのと、あとたまにジャンボブアナとかマライカとかの。
3: Huyo amefanana na mimi kidogo. Anasema kwamba anajifundisha kupitia darasa la mwalimu Kadoya, lakini pia anajifundisha kwa kupitia nyimbo kama vile Jambo Bwana ama Malaika. Na nimesema anafanana na mimi kwa sababu mimi kijapani nilijifundisha hizi kanji kupitia mwanamuziki ambaye ninayempenda kusoma zile nyimbo zake.
0: Nyimbo zake, namna anavyoandika.
3: Anavyoandika nyimbo. Kwa hiyo mimi nilitumia nyimbo kujifundisha kanji. Kwa hiyo yeye pia anatumia nyimbo kujifundisha Kiswahili. Kwa hiyo hapo tumefanana kidogo.
0: Kwa kweli lugha unaweza kujifunza si darasani. Tuseme nyingine yote unaweza kujifunza kwa sababu ya ulimwengu ulivyo kwa sasa.
3: Na kwa kitu ambacho unakipenda. Kama unapenda sinema, tamthilia, unaweza kujifundisha kwa kuangalia tamthilia ama kwa kusikiliza nyimbo na kadhalika.
0: Haya, Radhia hapo anasema unaweza kujifunza lugha kusikiliza tamthilia, nyimbo na kadhalika. Nikukumbushe msikilizaji kwamba unategea sikio ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Na hii leo tunazungumza na wanafunzi wa Japan kutoka vyuo vikuu na shule ya upili wanaojifunza lugha ya Kiswahili. Sasa pengine tuweze kusikia maneno machache ya Kiswahili wanayoyafahamu hawa wanafunzi. Pengine wangetutajia maneno machache ambayo wanafahamu ya Kiswahili tuweze kujua namna yale ambayo wameshayajua hadi sasa.
3: Ja, minasan chotto oboe ta swahili go no kotoba nan demo ii no de nanika arimashitara. Nan demo ii.
7: Jinarangu ni Mariam, ninapenda shule, siku ninayokwenda shuleni ninaamka mapema sana.
3: Hii naona itakuwa imetoka kwenye madaftari ya kujifundisha, katika vitabu vya kujifundisha Kiswahili ya darasa la kwanza ya shule ya msingi.
0: Ametamka vizuri kabisa.
3: Ametamka vizuri kabisa.
0: Mwingine pia naye tutajie maneno angalau hata moja mawili ya Kiswahili.
5: Ninapenda sana kujifunza Kiswahili kwa sababu Afrika imenipendeza sana. Msemo ninaupenda ni hakuna matata na pole pole.
0: Hakuna matata?
3: Hakuna matata.
0: Ambayo ni maneno maarufu sana.
3: Maarufu sana, ndiyo.
0: Kwenye muziki ya dhadi.
3: Ndiyo, imetumika katika filamu hizi za Marekani. Mm-hmm. Pia ilitumika neno hili hakuna matata za filamu za watoto.
0: No.
3: Kwa hiyo watu wengi wanalijua hili neno hakuna matata, lakini wachache wanajua kwamba ni Kiswahili.
0: Sasa.
3: Nani karimasuka?
4: Hontoni, ケニア国家からのちょっと抜粋なんですけど、ナトジェンゲタイファレトゥとか、あとなんだっけ、
0: ニサン、ナトジェンゲタイファ、
3: ナトジェンゲタイファレトゥ、
0: ニサニネノサヒニカビサラキスワヒリ、サワサワ、トゥナペンダピアコファムヒリ、ヤピニマレンゴヤウヤバダイ、バダイコジフンザルゲキスワイ、イワサイディエカチカニニアサ。Unajua unapotaka kujifunza kitu fulani, unakuwa unatamani kwamba kije kikusaidie au kije kitoe mchango wake kwenye jambo lako fulani. Wao wanapojifunza lugha ya Kiswahili wanatazamia nini baadaye huko?
2: Ma yappari genchi ni itta toki ni sono eigo de hanasu dake yori mo yappari iroiro communication no shitsu ga kawaru tte iu no wa kanjite masu shi.
3: Yuma anasema kwamba alipokuwa Afrika alihisi kwamba ubora wa mawasiliano hubadilika sana unapozungumza Kiswahili badala ya kutegemea Kiingereza pekee. Pia mara nyingi huenda Afrika pamoja na Wamarekani na watu wa Ulaya, na katika mazingira hayo hutambua zaidi asili yake kama Mjapani. Watu wengi huwa na mtazamo chanya kuhusu Wajapani. Kwa hiyo angependa kujifunza lugha na tamaduni za watu wa huko kadri iwezekanavyo na kujenga mawasiliano ya karibu zaidi.
0: Sawa sawa.
7: To watashi wa shōrai journalistu ninaro to omotte ite, nanode Afrika ni itta toki ni yori genchi no hito no omoi to ka iroiro.
3: Hana anasema angependa kuwa mwandishi wa habari katika siku zijazo ili anapoenda Afrika anatumaini kwamba ataweza kuwasiliana kwa ukaribu na watu wa huko na kuelewa hisia zao. Pia angependa kuwafikishia Wajapani habari na maarifa kuhusu Afrika ambayo wengi wao bado hawajui.
0: Huyu anataka kuwa kama mimi.
7: Ndio, anataka kuwa kama nyoka, nyoka tunayoona, ne? Hai.
5: と私は留学にそのタンザニアに行ってから今もちょっと現地のドクターと一緒にちょっとソーシャルビジネスみたいのをやって。
3: Ichiru anasema baada ya kwenda Tanzania kwa masomo anaendelea kushirikiana na daktari wa huko katika mradi kama biashara ya kijamii. Lengo la mradi huo ni kusaidia kupunguza umaskini unaowakabili akina mama na watoto wa eneo hilo. Anapoendelea na shughuli hizi, angependa kuweza kuwasiliana na watu wa huko kwa Kiswahili. Anasema katika siku zijazo, angependa kufanya kazi katika taasisi za kimataifa na kuwa mtu anayeweza kuandaa sera na mifumo inayozingatia hali halisi ya eneo husika.
0: Sawa sawa. Tunaelekea mwishoni mwishoni mwa mazungumzo haya na wageni wetu waliotembelea studio za idhaa ya Kiswahili ya NHK. Swali la mwisho ambao tungeuliza Radhia wageni wetu ni kwamba wanadhani kupitia Kiswahili uhusiano baina ya Japani na Afrika utakuwa kwa kiwango gani, wao wakiwa mmoja wapo watu ambao wanatafuta utaalamu katika lugha ya Kiswahili.
4: Afrika to Nihon te sugoku hanarete iru tokoro de mattaku nan de shou futsuu ni kurashite itara hontou ni nyusu de namae o miru kuni no namae o miru toki ga aru ka gurai da to omou desu.
3: Kaito anasema Afrika na Japani ziko mbali mbali. Kwa kawaida nchini Japani mara nyingi unasikia kuhusu Afrika kupitia habari tu, labda kwa kuona majina ya nchi kwenye taarifa za habari. Lakini anaamini kwamba kujifunza hata lugha moja kunaweza kubadilisha hali hiyo. Kwa upande wake ni Kiswahili. Anasema kwa kupitia lugha tunaweza kuona mtazamo wa watu wa huko na tunaweza kuelewa kile kinachotokea huko kupitia mtazamo wao.
0: Sawa sawa, naambia muda umetukimbia sana Radhia. Kwa hivyo hatuna budi kukomea hapo katika matangazo haya. Tunakushukuru sana wewe ambaye umekuwa ukitusikiliza hapa studio leo hii. Tumetembelewa na wanafunzi wanaojifunza lugha ya Kiswahili kutoka taasisi mbalimbali za elimu hapa nchini Japani. Hadi kufikia hapo ndio tunafika tamati. Mimi ni Frederick Nwaka na nimekuwa na mwenzangu
1: Radhia Suzuki.
0: Kwa heri.
8: Kwa heri.
0: Nam, Radhia, bila shaka umesikia mahojiano na wanafunzi hawa. Nini ambacho umejifunza?
3: Naona mimi nimepata matumaini kuona kwamba vijana kama hawa wanapenda lugha ya Kiswahili na naona kwamba wataleta maendeleo mengi hapo mbeleni.
0: Asante sana mwenzangu Radhia, na kufikia hapo tunakamilisha ukumbi wa Jumapili kutoka idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Hii leo tumekuletea mahojiano na wanafunzi wa Japan kutoka vyuo vikuu na shule ya upili wanaojifunza lugha ya Kiswahili. Mimi ni Frederick Nwaka, nimekuwa na mwenzangu Radhia Suzuki. Tunakutakia wakati mwema.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu.

0: Ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Agosti 16, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Agosti 17. Wakati huu tunakuletea mahojiano na wanafunzi wa Japan kutoka vyuo vikuu na shule ya upili wanaojifunza lugha ya Kiswahili. Wameeleza malengo ya kujifunza lugha hiyo na matarajio yao ya baadaye. Mimi ni Frederick Nwaka na mwenzangu
1: Radhia Suzuki.
0: Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki. Na msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, ni kufahamisha tu kwamba taasisi mbalimbali za elimu nchini Japan hufundisha lugha ya Kiswahili. Mathalani, chuo kikuu cha Osaka hufundisha lugha ya Kiswahili kama somo kuu, ilihali vyuo vikuu visivyopungua vinne hufundisha lugha hii ya Kiswahili kama somo la hiari. Na wanafunzi tuliowakaribisha leo wanasoma Kiswahili kama somo la hiari. Basi kwa sasa mbatana nasi tukuletee mahojiano tuliofanya na wanafunzi hawa. Karibu sana msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Hii leo tumepata fursa ya kipekee kabisa ya kutembelewa na wanafunzi wanaofundishwa lugha ya Kiswahili na mwalimu Kadoya. Kadoya sensei ambaye umekuwa ukimsikia katika baadhi ya vipindi vyetu hapa idhaa ya Kiswahili ya NHK. Na wanafunzi hawa wanatoka katika taasisi mbalimbali za elimu wakisomea masomo mbalimbali, lakini pia wanajifunza lugha ya Kiswahili. Tutazungumza nao masuala mbalimbali yanayohusu lugha hii, lakini pia tajiriba zao na malengo yao baada ya kujifunza lugha ya Kiswahili. Mimi ni Frederick Nwaka na nipo na mwenzangu
1: Radhia Suzuki.
0: Tunakukaribisha sana tuwe nawe hadi tutakaposema kwa heri. Habari na karibuni sana. Hamjambo?
2: Hatujambo.
0: Hatujambo.
3: Hatujambo.
0: Vizuri, tumefurahi sana kuwa nanyi leo, na kwanza mjitambulishe tuweze kuwafahamu. Tuanze na upande huu hapa. Karibu.
2: Ninaitwa Yuma.
4: Unasoma wapi?
2: Cornell University.
5: Hamjambo, ninaitwa Kaito. Mimi ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Sofia.
6: Mimi ninaitwa Ichiru. Mimi ni mwanafunzi wa high school ya Sapporo Kaise.
7: Mimi ninaitwa Sayaka. Mimi ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Waseda.
8: Ninaitwa Hana. Mimi ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Sofia. Ninatoka Yokohama.
0: Radio, unaona tuna wanafunzi kutoka vyuo vikuu mbalimbali, lakini pia shule ya upili.
1: Ndio.
0: Swali la kwanza ambalo mimi ningependa nifahamu na pengine hata msikilizaji, ni sababu hasa ya kujifunza lugha ya Kiswahili ni ipi? Unajua mtu lazima uwe na shauki ya kufanya jambo fulani. Kwa hiyo natumai nifahamu sababu iliyowasukuma hao kuanza kujifunza lugha ya Kiswahili.
7: じゃあ、まあ、スウェーデン語を勉強するようになったきっかけっていうのは何かちょっと教えていただければと思います。え、きっかけは私の兄が半年ほどアフリカにインターンと旅行に行っていて、その影響で私もアフリカに興味。Sayaka
8: anasema kaka yake alienda Afrika kwa miezi sita, kwa hiyo hiyo ilimhamasisha yeye kutaka kujifundisha lugha ya Kiswahili.
0: Aha. Tusikie kwa mwanafunzi mwingine hapa sababu pia.
8: 私はルワンダに行った時に、キニアルワンダをちょっとだけ喋っていて、そこで出会った方がスワヒリ語と。Hana anasema alipokuwa Rwanda alijifundisha Kinyarwanda. Kwa hiyo kuna mtu akamwambia kwamba Kiswahili na Kinyarwanda vinafanana. Kwa hiyo ndio hicho kilimhamasisha yeye kutaka kujifundisha lugha ya Kiswahili.
0: Lakini pia Radhia, hapo utamaduni wa lugha ya Kinyarwanda na Kiswahili unafanana, kwa sababu pia hata Wanyarwanda wengi wanazungumza lugha ya Kiswahili.
8: Kweli kabisa. Kwa hiyo na yeye anaweza kuzungumza Kinyarwanda kidogo na Kiswahili. Kwa hiyo naona anajifana
0: lugha mbili. Sawa sawa. Vizuri, tuendelee kusikiliza sababu pia za wengine ambao ziliwasukuma waweze kusoma lugha ya Kiswahili.
2: 僕は研究対象地としてケニアをずっとやっていて、それ何度か行くうちに、よりコミュニケーションを取れるようにするために。
1: Yuma anasema yeye alikuwa nchini Kenya akifanya utafiti. Kwa hiyo wakati wanafanya hivyo, kwa kufanya utafiti unaweza ukafanya hivyo kwa kutumia lugha ya Kiingereza, lakini alitaka kuwa na ukaribu zaidi na watu wa Kenya. Mm-hmm. Kwa hiyo ndo hicho kilimhamasisha yeye kujifundisha Kiswahili.
0: Aha. Utafiti alafu kampelekea kujua kutaka kufahamu
1: lugha
0: ya Kiswahili. Mm-hmm. Unajua elimu inakwenda mbali zaidi ya radhia. Mm-hmm. Nzuri sana hiyo. Tusikilize kwa mwingine hapa. Karibu.
5: Hai, boku wa gengogaku ga senkou de kihon teki ni wa eigo wo chushin ni yatteru ndesu kedo, sore to wa mattaku chigau gengo wo benkyou shite mitai.
1: Haya, Kaito anasema anasomea isimu ya lugha na kwa kawaida anajikita zaidi katika Kiingereza, lakini alitaka kujifunza lugha tofauti kabisa na alianza kujifunza Kiswahili kwa sababu kinatumia alfabeti ile ile ya Kiingereza, hivyo alifikiri kwamba atafurahia zaidi kujifunza lugha hiyo.
0: Sawa sawa, Radhia. Hao ni wanafunzi wa vyuo vikuu, tumewasikia namna ambavyo walisukuma kujifunza lugha ya Kiswahili. Sasa kuna mwanafunzi ambaye yeye anasoma shule ya upili, inaitwa Sapporo Kaisei, inaitwa Ichiru. Naye atupe sababu. Yeye ni mwanafunzi bado anasoma sekondari.
1: Ndio.
0: Kwa nini lugha ya Kiswahili?
6: To, tase ga Swahili go manabo te funi omotta kikkake wa sakunen Tanzania ni 2 kagetsu hodo ryugaku shite ite.
1: Anasema kilichomfanya atake kujifunza Kiswahili ni kwamba mwaka jana alipoenda Tanzania kusoma kwa takriban miezi miwili, wakati huo alikuwa akifanya tafiti kwa kuwauliza watu wa eneo hilo kama walikuwa na matatizo yoyote yanayohusiana na afya au huduma za matibabu. Hata hivyo, kulikuwa na watu ambao hawakuweza kuelewa Kiingereza vizuri na watoto wengi walizungumza Kiswahili pekee. Kwa hiyo alihisi kwamba alihitaji kuwasiliana kwa karibu zaidi na watu wa eneo hilo. Ndio maana alianza kujifunza Kiswahili, akitumaini kwamba katika siku zijazo ataweza kuwasiliana na watu huko ili kwa pamoja waweze kutatua matatizo na yanayoikabili dunia.
0: Sawa sawa, bila shaka Radhia, hapo tumepata picha ya namna wanafunzi hawa walipo tamani.
1: Ndiyo.
0: Sababu zilizowasukuma kuanza kusoma lugha ya Kiswahili. Sasa lugha ya Kiswahili tunafahamu inazungumzwa katika eneo la Afrika Mashariki, Tanzania, Rwanda, Kenya. Tunapenda kufahamu pia wao wanatumia mbinu zipi kujifunza lugha ya Kiswahili, kwa sababu siku hizi kuna teknolojia. Simu za mkononi. Kwa namna gani wanatumia mbinu zipi kujifunza lugha ya Kiswahili? Tuanze na mwanafunzi wa sekondari huyu, Ichiru.
6: と私は角谷先生のスワヒリ語の授業を受けて、なんかスワヒリ語の本みたいなのを使って勉強しているのと、最近はアプリみたいな。
1: Kama tulivyosema, mwalimu wake ni mwalimu Kadoya, kwa hiyo anafundishwa na mwalimu Kadoya kupitia mtandao, lakini anatumia vitabu vya Kiswahili, pia anatumia apps ambazo zinafundisha lugha. Kwa hiyo hizo ndo zinamsaidia yeye kujifundisha Kiswahili.
0: Teknolojia hiyo,
1: Arabia. Teknolojia kweli kabisa.
0: Tusikie na kutoka kwako.
5: Hai, boku wa daigaku no Kada sensei ga tantou sareteiru Swahili go no jigyō o ma chūshin ni benkyō shiteiru ndesu keredomo, boku mo sukoshi.
1: Kaito anasema kwamba yeye anafundishwa Kiswahili chuo kikuu na mwalimu wake ni mwalimu Kadoya, lakini na yeye pia huwa anatumia app za kujifundisha lugha, kwa hiyo zinamsaidia kwa namna moja ama nyingine.
0: Ninachokiona hapa ni kwamba ukitaka kujua lugha, sio tu kwamba huwa unakutana na wanaozungumza, hata wewe mwenyewe unaweza kufanya jitihada zako.
1: Kweli kabisa.
0: Kwamba
1: siku hizi mambo ya mtandao.
0: Mambo ya mtandao.
1: Kwa hiyo unaweza kujifundisha kwa njia tofauti tofauti.
0: Sawa sawa. Tuende, unajua kila mtu ana dhamira yake. Nije kwako Yuma, na wewe utuambie Kiswahili umejifunza, unatumia mbinu zipi kujifunza Kiswahili?
2: So, boku mo kihon teki ni wa sensei no jigyō o ukete tteiu node, ma sore igai de iuto
1: na yeye anajifundisha katika masomo yake ya chuo kikuu, lakini pia anajifundisha kwa kutumia mawasiliano na marafiki zake kuwasiliana na watu wa kule wa wenyeji wa lugha ya Kiswahili, na pia anajifundisha kwa kutumia mtandao kwa walimu tofauti tofauti ambao wanafundisha lugha ya Kiswahili kupitia mtandao.
0: Sawa sawa, na turudi kwa akina dada zetu hapo, nao watueleze dhamira ya wao kujifunza lugha ya Kiswahili na mbinu gani wanazozitumia? Ni mtandao huo huo ama wao ni darasani pekee?
1: Sawa. Je, dona kanji de yatemasu ka?
8: Hai. 私も角谷先生の授業を受けながら勉強してるんですけど、あの文法はちょっと難しいなって思うんですけど、音読はす
1: ごく。Hana anafundishwa pia na mwalimu Kadoya na anasema ingawa sarufi ni ngumu kidogo kwake, anapenda sana kufanya mazoezi ya kusoma kwa sauti na hilo linamfanya afurahie kujifunza Kiswahili zaidi.
0: Mm-hmm. Sawa sawa. Tumalize na hapa namna ambavyo unajifunza Sayaka.
7: 私も大学で角谷先生の授業を受けているのと、あとたまにジャンボブアナとかマライカとかの。
1: Huyo amefanana na mimi kidogo. Anasema kwamba anajifundisha kupitia darasa la mwalimu Kadoya, lakini pia anajifundisha kwa kupitia nyimbo kama vile Jambo Bwana ama Malaika. Na nimesema anafanana na mimi kwa sababu mimi kijapani nilijifundisha hizi kanji kupitia mwanamuziki ambaye ninayempenda kusoma zile nyimbo zake.
0: Nyimbo zake, namna anavyoandika.
1: Anavyoandika nyimbo. Kwa hiyo mimi nilitumia nyimbo kujifundisha kanji. Kwa hiyo yeye pia anatumia nyimbo kujifundisha Kiswahili. Kwa hiyo hapo tumefanana kidogo.
0: Kwa kweli lugha unaweza kujifunza si darasani. Sehemu nyingine yote unaweza kujifunza kwa sababu ya ulimwengu ulivyo kwa sasa.
1: Na kwa kitu ambacho unakipenda. Kama unapenda sinema, tamthilia, unaweza kujifundisha kwa kuangalia tamthilia ama kwa kusikiliza nyimbo na kadhalika.
0: Haya, Radhia hapo anasema unaweza kujifunza lugha kusikiliza tamthilia, nyimbo na kadhalika. Nikukumbushe msikilizaji kwamba unategea sikio ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Na hii leo tunazungumza na wanafunzi wa Japani kutoka vyuo vikuu na shule ya upili wanaojifunza lugha ya Kiswahili. Sasa pengine tuweze kusikia maneno machache ya Kiswahili wanayoyafahamu hawa wanafunzi. Pengine wangetutajia maneno machache ambayo wanafahamu ya Kiswahili tuweze kujua namna yale ambayo wameshayajua hadi sasa.
1: Ja, mina san chotto ano oboeta swahili go no kotoba nan demo ii node nanika arimashitara. Nan demo ii.
8: Jinarangu ni Mariam, ninapenda shule, siku ninayokwenda shule ni ninaamka mapema sana.
1: Hii naona itakuwa imetoka kwenye madaftari ya kujifundisha, katika vitabu vya kujifundisha Kiswahili ya darasa la kwanza ya shule ya msingi.
0: Ametamka vizuri kabisa.
1: Ametamka vizuri kabisa.
0: Mwingine pia naye atutajie maneno angalau hata moja mawili ya Kiswahili.
6: Ninapenda sana kujifunza Kiswahili kwa sababu Afrika imenipendeza sana. Msemo ninaupenda ni hakuna matata na pole pole.
0: Hakuna matata?
1: Hakuna matata.
0: Ambayo ni maneno maarufu sana.
1: Maarufu sana, ndio.
0: Kwenye muziki nadhani
1: pia. Ndio, imetumika katika filamu hizi za Marekani. Mm-hmm. Pia ilitumika neno hili hakuna matata za filamu za watoto.
0: No.
1: Kwa hiyo watu wengi wanalijua hili neno hakuna matata, lakini wachache wanajua kwamba ni Kiswahili.
0: Mm.
1: Yeah.
0: Sasa.
1: Nani karimaska?
5: Hontoni, ndaro na, Kenya kokka kara no chotto basui nan desu kedo, Natujenge taifa letu とか、うん、あとなんだっけ。
0: リサ。
5: Sorry.
0: Natujenge taifa.
1: Natujenge taifa letu.
0: Ni neno sahihi kabisa la Kiswahili. Sawa sawa. Tunapenda pia kufahamu hili. Yapi ni malengo yao ya baadaye baada ya kujifunza lugha ya Kiswahili? Iwasaidie katika nini hasa? Unajua unapotaka kujifunza kitu fulani, unakuwa unatamani kwamba kije kikusaidia au kije kitoe mchango wake kwenye jambo lako fulani. Wao wanapojifunza lugha ya Kiswahili wanatazamia nini baadaye huko?
2: Yaっぱり genchi ni itta toki ni sono eigo de hanasu dake yori mo yaっぱり iroiro communication no shitsu ga kawaru tteiu no wa kanjite masu shi.
1: Yuma anasema kwamba alipokuwa Afrika alihisi kwamba ubora wa mawasiliano hubadilika sana unapozungumza Kiswahili badala ya kutegemea Kiingereza pekee. Pia mara nyingi huenda Afrika pamoja na Wamarekani na watu wa Ulaya, na katika mazingira hayo hutambua zaidi asili yake kama Mjapani. Watu wengi huwa na mtazamo chanya kuhusu Wajapani. Kwa hiyo angependa kujifunza lugha na tamaduni za watu wa huko kadri iwezekanavyo na kujenga mawasiliano ya karibu zaidi.
0: Sawa sawa.
8: 私は将来ジャーナリストになろうと思っていて、なのでアフリカに行った時により現地の人の思いとかいろいろ。
1: Hana anasema angependa kuwa mwandishi wa habari katika siku zijazo ili anapoenda Afrika anatumaini kwamba ataweza kuwasiliana kwa ukaribu na watu wa huko na kuelewa hisia zao. Pia angependa kuwafikishia Wajapani habari na maarifa kuhusu Afrika ambayo wengi wao bado hawajui.
0: Huyu anataka kuwa kama mimi.
1: Ndio, anataka kuwa kama nyoka, nyoka tunayoona, ne? Hai.
6: Hai. と私は留学にそのタンザニアに行ってから今もちょっと現地のドクターと一緒にちょっとソーシャルビジネスみたいのをやって。
1: Ichiru anasema baada ya kuenda Tanzania kwa masomo anaendelea kushirikiana na daktari wa huko katika mradi kama biashara ya kijamii. Lengo la mradi huo ni kusaidia kupunguza umaskini unaowakabili akina mama na watoto wa eneo hilo. Anapoendelea na shughuli hizi, angependa kuweza kuwasiliana na watu wa huko kwa Kiswahili. Anasema katika siku zijazo, angependa kufanya kazi katika taasisi za kimataifa na kuwa mtu anayeweza kuandaa sera na mifumo inayozingatia hali halisi ya eneo husika.
0: Sawa sawa. Tunaelekea mwishoni mwa mazungumzo haya na wageni wetu waliotembelea studio za idhaa ya Kiswahili ya NHK. Swali la mwisho ambao tungewauliza Radhia wageni wetu ni kwamba wanadhani kupitia Kiswahili uhusiano baina ya Japani na Afrika utakuwa kwa kiwango gani, wao wakiwa mmoja wapo watu ambao wanatafuta utaalamu katika lugha ya Kiswahili.
5: Afrika to Nihon te sugoku hanarete iru tokoro de mattaku nan de shou futsuu ni kurashite itara hontou ni nyusu de namae o miru kuni no namae o miru toki ga aru ka gurai da to omou desu.
1: Kaito anasema Afrika na Japani ziko mbali mbali. Kwa kawaida nchini Japani mara nyingi unasikia kuhusu Afrika kupitia habari tu, labda kwa kuona majina ya nchi kwenye taarifa za habari. Lakini anaamini kwamba kujifunza hata lugha moja kunaweza kubadilisha hali hiyo. Kwa upande wake ni Kiswahili. Anasema kwa kupitia lugha tunaweza kuona mtazamo wa watu wa huko na tunaweza kuelewa kile kinachotokea huko kupitia mtazamo wao.
0: Sawa sawa. Naambiwa muda umetukimbia sana Radhia. Kwa hivyo hatuna budi kukomea hapo katika matangazo haya. Tunakushukuru sana wewe ambaye umekuwa ukitusikiliza hapa studio leo hii. Tumetembelewa na wanafunzi wanaojifunza lugha ya Kiswahili kutoka taasisi mbalimbali za elimu hapa nchini Japani. Hadi kufikia hapo ndio tunafika tamati. Mimi ni Frederick Nwaka na nimekuwa na mwenzangu
1: Razia Suzuki.
0: Kwa heri.
9: Kwa heri.
0: Radhia, bila shaka umesikia mahojiano na wanafunzi hawa. Nini ambacho umejifunza?
1: Naona mimi nimepata matumaini kuona kwamba vijana kama hawa wanapenda lugha ya Kiswahili na naona kwamba wataleta maendeleo mengi hapo mbeleni.
0: Asante sana mwenzangu Radhia, na kufikia hapo tunakamilisha ukumbi wa Jumapili kutoka idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Leo tumekuletea mahojiano na wanafunzi wa Japan kutoka vyuo vikuu na shule ya upili wanaojifunza lugha ya Kiswahili. Mimi ni Frederick Nwaka, nimekuwa na mwenzangu Radhia Suzuki. Tunakutakia wakati mwema.